si fo ma li le na o Janis a ye ka mal tanto tai mi le wo se fulu ma le lu sun ma le fa ni minute o te ai nei le se fo ma tasi oops fa pia wo wo ti el se fulu lu te el se fulu tasi ya e la solulu nei o le aso lu su ma le ono o ku so lu a fe lu se fulu ma le ono o tsale le tau Wali potia mai olo to uluti munga inisi fo ipito nu urtato aine. Ae onisi fo ibaenga olo a waoa. Ilo na mafanfana wafapsene ina balusuma lima pasene. A ole vevela luasuma fa tikeri. Ole malulu e se fulu malalua tikeri. O savili se fulu kilomita ili itula. Va inga moata yao langi le aso atoa. Asunga fua, langi lelei, ananafi, ele ilelei, onei, olea wale olelei tele, olea ea waoa, faa malu malu, a onisi lava, pia olea usalenga, ele oto ulu teleni ti munga, na olea faa malu malu a waoa, a olva ainga ya muatayao. Mata ngofie le aso, ia peano watu nei ole, vai aso mulimuli nei ole nei masina au kuzo, ia ona tatou o loale pe tatou te la asia, ia le isi foi vaenga o le tau, ia wae fa, ia vaenga ia ole. Ole tau lea, lei ole o season, ia ta uia o le tau alange o ngi upu le tau watunu i le matou watunu i le ngana a matou. Ole winter, ole amata mai le autumn. Is it autumn, winter, spring and summer? Ioe ia le na. Ole talatu la na. Lea la wa tatou ia nei. Toe unina yaso tatou la sia. Ia le tau tutongo. Pe ole vahen fo ole spring. E uma lo le na. Ia tatou la sia lo le vevela munga la ole atunu. Oyo le setete le neo kujalani. Ele mai tau mai fo ia le au. Ma ai tau au kuso pito i malu lulava. Ia ele nei po i tau sanga o tari tonu o le nā po i wa o tau langona ina. Ia le malu lulu. Pera me le lua vai aso. Aso luna vai na o kau ka le malu lulu. Ia ai ufe sui sui e inga nā o tau. A mea lai mali e la le si aso. Ia ele lea po i le feo lolo le si aso. Ia le si aso timo e a le si aso. To e langi ni lei. Ia pei o vaenga na e whaiai au fuafuanga. Wafu ini wha moe moenga. Ia mole nei vo ia vai aso. Po se anniversary. Ia po oni aso soi fua. Na i ta mamtina matutua. Ia oni whaipoiponga foi. Ia oni vaenga foi o wha moe moenga la ainga. Ia o mafutanga. I kale sia. Whaala putonga. Ia o le uo ni tato uli vai taula na okal mana i o tau. Tele lava foi ia o wafai wha moe moe nga foi. Ia i fafo ala mana ia o le malu. Ia male savili voi lea e mana vai nai le. Lea foi lea le ea male a le oke sene a pe o vaenga nai voi le le matanga o fie voi o le. Oi o fafo lava ia a fatino e voi se wha moe moe ia. Tulanga na tatu tala i tau.

Yeah, busy being a lover. Yeah, fan of feeling with the tie out here, Lungalua. Oi, oi, you retire out for you there, or ole, wow. Ah, ya na tato te mi lea ua lua se fulu lea lua se lua nei minute ua te ai nei le se fulu ma le tasi nai vaenga fo ia le na o le tau fai atua ila u lau tala le fai mai le pese to fie le atua Samoa e pu lea e matai o fe me le sa wele por kiki le sa wai nei na oi na le to fa ma le fa au tanga se isi e si la ne ala le mele botu lome a fai la o le mele e pu lea e matai ia wala nga o kalma na ia boi na vai tai mia le ai ma se a o por kiki la ne ua vevesi ai no uese Ele ngata e kale sia hawi o ainga oka matua e ole o fola val mele tu a mele o ese por kiki tatia ese a wa o ola vai totonu o ainga soli tepa yai tepa I ula tango I ula ya pea o o atu a lela fa pea lo ainga ya o fa fonga mai oka fio lai e matautia e matautia lo no winga e a fio mai yai e su tu lo le fa fonga anga malinga ngana tu sa o le nei tai au ya ole ala vai fai Umane fa am sinunga alwi fo lele ia lele ia lele uwe vesi le kua vana alwi fo tatu a I say, Be o vaenga nei o le tau a foi le tau. Vatu I se alangona. Lua lava vaenga nei ai tatou. I a foi le sasa. Masi sifo. Walanga o te alui fo. Oi ei, ini usila. Ia, o lo paspola. Western Samoa. Vai le fai ngofie. Vai le mata ngofie. Eastern Samoa and Western Samoa. Ia, o lo ta foi ngale. Lota atu atusia kisa le ala ia loto ro pati si ufanga fanga sa vai Western Samoa oka ye mai manga ya ya a e ngi me a ya we for a job e be le for the fast we for my hey hello Vancouver o le mea na le tu lai mai ya atatu a inga fo I kafi o lai o I for tonu e ka le sia o ya we ye o nu a ye o pone nu fo mai a fo le si tu le vai le si tu le si Oh my good boy. Ia le tūlanga nā oe ai nā oe a. Ia tātou a ia le autatā. Ia awa fōi tēnā tō fina ngalo. O le upulawa le toi ina ia. Ia wa ole mea mōni ea. E le oingi au kakaa ina. Ae faa upula ea au a. O le au le alolofa. Ia tū lou fōi ia se fina ngalo fōi ne. Te ufa manu ali. Ia wa fesili ngā. E le sa ole a. E ala o na tī ngā fina ngalo le upulea o le autatā. Langa le ala vea I oe. Luinga la fam talanga if you sit in every mai fa malu lua tole na nu mera wale o toi wale to he fa nga ina I ole mela na o lo le lo fa la na be wona le tuna ma fa o tele to say o wita wea ya cha wa fo langa ele mfa no wita langa le vaya so male alu le kupe even la vaile o fa ele la vea o se polo kiti pe an o fa ya tu te pa yula tango yula ile tai ni lenda tu wa ya por fa ngale o polo kiti ele se me a we e maua ona langa ele se o nga mu ya pe o fa nga na me na o but a fa la utele la la ile tu pela le watu I fafo a walanga polo keti lava ia ia tu mai a la wa wia tai to nunga a ia a ora le I fafo ia I le fai nga malo wa ile fa pea a e alua tu e a vela tu pe fo ile le I fo ile le a fe samo e fe si di mai le va inga le agency le la fo ia o kisa o HRPP o ele ai e la fo sa awa la tu pe but o le remittance le ia la le o komeki a le malo a le malo a solo no winga tele le sao ia tatia ia pe afa ile palo ta pa o le o te tala noa ile te leo le tupe le alu te tonu a o ila lea ea le fa ngai o ye le fa inga maa lo puro keti lea e vevesi ia ia nuwesi pe o le vaenga na o le fa amalam lama so ia te a o lama lo ula ngona vo ile le ai e a fo inga le e entaido fo ia o ye il puro keti pa o leanga o lea o te nofo atu I fafo ma o va a ai atu le susu e le fa amalama ma tilo tilo atu ya Samoa Ia ua tele le aisa, ia ua tele le fasiota ngata, ua tele le au le alo lofa. Ia peila o vaenga la ia, ai atu ulo la ile a fo ile ai tau ma
lele lea e o watu ai tangata I fafo. Hell no. Ia le nā la a pei ole, ole vaenga nā le fa, e we all entitled to. Ia la ngā lele I mause mafasota inga fo I malipale mia. La aulia le maa lia toa. Ia se a mai se fanonga fo, ia. Ole arafa inga laka koporo keti. Ia wa, ole mea moni nā. Without, le auta ta. Ia, ele se, ele se, yo, ofe me a mai, ole kau kokongi, ai kāla. Fai atua I foi, it's just, ole fo ngale, ole fo ngale manatu, e tō manatu, ia, ia, ui fape, ui, sa awale ikisa, ia walanga, e te tau ona o latu o ia, ni a wili paelo. Ni au naifi tū lou, ia ni au ili afi, ia po a umawa aenga lai poro keti leo na owa ai atu ai o foi ai o I sauto ina ia tea, pe ato, ia o vaenga na a faila o teo o atu, ele ini e leo wa tau o atu, fo ele taimi o malolonga, e faila ta ngaluenga, so, fato a o nai leo la umukuka le taimi na po le ale mati na a e te tau la nai, ele fa pea se I faenga wangale, a fa pe o a fia o mai a sa mo a tu fa inga lea a na o e o lo ola o nga mu mata tu e tonu sa mo ai a fo ina le a o lo ono no fo a inga pa pe la o le fa inga na me ya okay fair enough a fa pe e o le si va inga a e le e si tu malo o la e so se tangata la ba po o ai pe o yai ni se le a inga ala e le fa pe ala ni a inga o la ku ku fali ola e ka o ko ia fo ngale tangata o mali liu a ole e tangata I fafo ola e maintain atu ele fa la lo le e ye tangata ola e otu e ta penal fa noa ole ke le yo le de leve ia ai ale leile fo ilele a yo pa otu o tele fo ilato fo inali bo wa ye va inga nai e fo ingale pe ye e winga fo ingale winga fa alu pelu peina ia pe o le nai va to I fo ingale se va inga ia e fia fia fa alu we tele ai le va inga lea aswa o felice mikaele ia ola ki su su mele kai au ele se breakfast u au mai ia

kale poto o le lili ancestor fale moi e fai me ai le toi ina a me la ia to fai ava le leia e o le ulupu a lo lo e vai la to ai ia walanga o ina i fai ava e ma wai la le voi le lea o le ale le pule o le tau tua i ka fefe la i se ngua matai voi la le o watu ia ia ia wa o le tu langa na ia i le o langa na tato o mai wai langa sa le ia le pese lea le pese lea ai o le ale le pule o le tau tua i o tu langa na ia wai e wai a tu lo sto ina talo fai fai ia wa ele tá aí o le po ia pe o vai ngana e foi ele ia ele o langa samo ole vai ngale o te fietanga ni ele tá aí o vai to fa ilungo pe ngata fa ilangi olo o ia nei i Singapore ia le honorable fisola i apulu tusi upu ia o le CEO o papali i tai malangi a fele ia malana acting CEO ia bo o le o aumua Ronnie Ferretti o le ala o lo ia ilato i Singapore i le vaenga de Singapore Convention Week le faineile e luafilua ono a e tele ia o ni mata upu a manei matanga luenga ayoe o famsinonga wata tau ona faise la sanga vo ilea a talanua ina wa o tele o ina iene ime o polkiki mai a wa o fia tu nei tu langa fa a polkiki a wa a fia o mai a e mai o mea moni la vai a ole poloki ole politics a ele o se meleanga Ole mea moni ana, tu sole fetu na inga a, o mafaufaunga, o taua o mafaufaunga a, na, the politics a, e tuo le malo, ma le tuo ngai a, o le tuo ngai a, the main a lea, the major lea, attacking a lea, attacking ni, ini a, vaenga voina a, e lui meile, e le tuo ngai, a, strong male opposition lea a, e ole se, ole a foina le, ole le lei foina a fainga malo, A e ave la iaile, e ave iaile, what you call it, e ave iaile credit ili a foile li tuangai. La position, e nato te lui mai ia vaenga foina, le fa pe o fasea, mole, ae lui mai vaenga, ina maule, maile mau, pe ieini vaenga fainga malo e le o tala fea ngai, o inana, maana, ia mele saui, oi soli. Be o vahenga na e whanua noa. Aole winga moni ai ole a foile o le politici. Tau o ma fawfaunga a mai fe fasua hai ma fawfaunga le lei. E na e se ma loa wae e le whaapea o le lei o le a. E pe e moni e whaapea o le lei o le whainga ma loa. Ai a tu watu la ia ila tau o le tu lei a mai ma a mai ia foile le na e mai vaenga e a tile le lei o le whainga ma loa le a o fase a whaapea ia o le vaenga le a. E o inale o va ai le ma ai a va ai e i mau ma mea ma points le vato le tuanga ia o inae fa pe wo e sa ola ia la ele yo o ye fo la le a ia vainga fo ye fainga malo a ole sa u ile tuanga ia so it's a strong opposition ele le ele government at the end of the day e mo yo le government but it give credit ile wa email ya al mako vainga la le tuanga ia al fa la vele ya sa munda Lela o te tala noa i le vahenga lea. Ia fesolai, ia pali, ia ma aumua, ia o tou mahamā nā. Ona o le ofi mai la le artificial intelligence lewa iai. Leanga lele le vatu nei ana o tala noa i. I le vahenga le uafaa o ngā i e lo ia ma faa masino. Ia le poto la le ar computer la lea. A ua le fai le awa fai awa tai. Le human rights. O tangata ia ai mai se foila ia whatever fia tau sanga wa o ina al falo ia fa masino wa ma vainga ia le la wa sau ana na filia na o mai ia AI lea le ka mai kiki lea ia le la wa te le lo na sau i tu AI tu matua e le lei
e ye tu fo I e matua lele le lava le wo o lava e ele ai se vaenga a fo ile o se matanga luenga wa le yo o ye ia ia le sawa sawa le mafo fau o le AI a pat o le fesili la a wai e o o ele ai e kusa o ele a mana o se me fai e mana o se se fo ile pola se se fam talanga se me o e mana o su elu e sa wai la le AI a so lo no winga la a ele fa pe no fo no fo al AI fa pe mai e read mail AI lo ma fo fo o ele e a venga a tu o ele press le button o le AI e sa umai fam talanga a so o lo no winga la le o le mele o tula I mai o le la a mo a tu le fa o nga ina le fa o nga ina ole ai ai lea a I so se matanga luenga e ola vai fa ya onga a ia ma e ai matanga luenga le malo e te tau ona a pui pui ai la le o atu la le o fai o nei fo ia le technology le o tato ia mai le ma fai ona tau fia a pe tato te fa bilanga o tau bilinga le lalo langi le o ingi a o le tato te fe e ia tua o le ala vai aso o ilunga it's a you know le competition le ye nei I fainga malo a I fainga malo le ye o le su e po o ai power a so se tu ai nga me po mu o fana ta avili o a uma va alele lungo le o ai e mua mua o ai e umina o ile malo e uminga ngo forsa ke li ke lungo le o le va te te o ai ko ngeki mai o ai la mua mua a va tu tanga talo na malo no no foi lungo le o le va te te o le melna le o mai nei a ya sa o ile ta le buina le a o na me uma o ai le matang peila o le vaenga na a o le la o ye ya tolo pulo wa Tātū pese lea, a, si I fai a si a u su vanga, a. O tau I hevele mai. Ia na re rua au lima, a. Ia tū la fono foi. E lea ma fai ona utalia se telefoni, a. Ia, a, uru fai le po kalami, a. Ia, e fa maru lua si ka akule pese lea. Ia, au na tani atu lea tau fanonga, a. Ia po le AI lea tau te mana, o. Fa alau I tele atu, a. Ia po se si vanga, ai ole tū langa, na. Se fulu lima ne minute o na tā lea o le se fulu male lua.

Yeah, ole vainga na greetings clear water revival mai tatu dai mele o se fulu male tasi nei menu te ia ona ta lea ole se fulu male lua ta fo se fulu lua ia o vainga fo I ole vai ainga fo I ole a wa uli a ye nisi fo malo lo mai nga luenga ia o nisi fo ia ole na fo I ua a mata ona a nga ia tu nga luenga ia vai aso lea Vaya sole ola sa mulmuli nei ole masina o aukuso a e voia a e malia le vainga na ona ole tele fo io o vainga o appointments a ole mele le o te fia tala noa toa I appointments le ngalo ona fai ona I matua matutua ia ae toi umi fo ile taimi e toi fatali ai a Pe a fai ua ngalo, pe a fai ua misi. A wae ili taimina tatou e ngalo ai appointments anai o tatou mātua. O lono winga e te taulawan awane I a voile a whaatamala. A ole taimi voila e toi fai ai a. Ai a fai na iai se voile a polase tūlanga na tūla imaili aso. Ua le mawhai ei o na whaatau nuwina I a le appointment ni ana I ta māma tina mātua tau mawhai I se awala I a wawe o na toe maua a o te iloa I a ile e I vāenga e mawhai lawa o na e tu I atu fo ele I a wawe maua a se appointment fo I nale a na I mātua a ia pe ia le uvo I lele a e ia fo I e ole mea I ele loto. Ia ele au ala e whaia ia o na ole tūlanga na a tele fo I o nai a wat o le fo ele o whaafita uli o le wala lea o le toe maua o se o le appointment se whaata ita inga whai o nei a wa o ananafi wa misi a e toe vili atu whatoa e mana tua I le po o le aso line a toa e maua mara fo ile toa e mana tua e toi vili atu e laki ai vili atu o fa apea o ilele o le fo mai na ia faia le a ia ua alu wa fo na le ua alu e holiday a ia e toi fo I mai la a le aso lea a faila e masina ia pelua masina ia e paulia o le fō mai o iele na fito I tonu ma le ngase ngase o le tamā ia o le halal mea le lawhai a pe o vaenga na a lono winga e te toe pe toe su e mai e latou se isi fō mai a ia e lavalona poto masani pa poto a foilea e tutusa ia ma le fo mai lea a ile na ngaluenga a ia ina ia fa foile ia vave ia na faina ba ai si yo tama a tai na yo tato matua ol mele ta ua ia ole o appointments me ia ai a mese lava ia Ia tātou lea e a fo'i lea e wa'ai ana I o tātou mātua mātutua awani ni I a fo'i ni I tātou whātamala. Ia e ila upele o le whātamala ai unwa ia pēta o ia whāpena ua ngalo. Ai a whaina I se a fo'i lea se vāenga pula se mena tūpua I lea so ia ua ngalo ai ua foile ua le fitau ia ia peole na ai ole mea tāua lava I esele whaatāua o appointment ia anai o tātou a mātua o le sila a olo o iai foile I le vaenga lea na o tāua ia le a foile le vaenga le ua o I foile I Singapore o le tele ia o vaenga la lea le ngata la le vaenga la le artificial intelligence ai o foile o technology I mea ia o le whainga foie o whamasinonga
Wa a fianga fo ie ole ole ole vainga le AI i tu fo ie fam sinonga au tatu tangata i limitanga luenga ole ole a fo ile ole fa tu mawina lea ole ole trust po ole ole po olo olo fa tu tuaina ole ole technology lea olo lango lango wina fo ila ole lango lango wina o la vanga lea mediators i taimi fo ie o ole ole fa o ola avele o cross ole le le vanga fo ile e e u pule tonu fam sino o le o luia ta sina ole maintaining ole or fana lo fam sinonga ola ole ya le ole ole human judgment ole kele ya lo titi lo ti ai se le nga ole wa tu ai le o ila tone ia e ai filo filo ai au mai ai si manatu lele au mai ai si vainga lele e fa atau tai ai le matanga luenga lea fa masinonga ua matua te le le vale ton tai tonu le im se matanga luenga sa mole o afia i nei vainga ai an mea le o por kiki mai mahu e pe na tu oe se atua ai tu la i mai fainga malo le a aua ne i ai se vainga wana awa awai ele pa pe fainga malo Samoa o tangata kōli ala no fwai. Po tangata i Apani, po o sainga o Samoa. Mai la lato whamasinonga o whanua o mai ua situa oi, o learme lea iai, o mai ua lisi ai, o whapena ai, o tu waili fale lea. Gross determinations, wena i fetu o inga, wena i fetau o inga lo ia. Fe faali ai o mafau faunga. Ole a fwoi ole tu i mai eisi, a le tu, fwoi le tu tangi, ma le tu te te. Ile faonga inga lai o technology la le iai. Lea lai tu mai ai, o lesi fwoi la ba inga le iai. Pe ala ngā tatau o na whaia nei AI whae yunga without la le yunga. Men la le judgment ya pio o vaenga na ole te le yo ti ti lo te nei le taia oka se ma nei o le nei a fo ile le vaenga wa wa o tu e fo ine ila to le fito i tonu mtanga luenga le fa masinonga ya wa e tatu te pe a so la e ka ule fa nga ina wa fo ile nga so ile pulle e so la o pulle o malava wa fa fita uli i tu tonu la fanga ya wa kele ilo pe wa o ni fa masinonga e ini mea ini vaenga fa masinonga e fo nga le pe ai a fa tu vo ya e va tu fa masinonga e mai e laulam ta upu le ile vai yaso so ai a awa fo ila e le ini ni mai vo ia va tu ai e uma pe si twa oi e tu e a fo no lava e ia tu e so la upu le ma tu e fa le le uma a al melo e tato le ai la a pe o vaenga na ia e avo ina le mana ia ila le o atu fo ila i o le matanga duenga fo ilia ia o le o fiso la i apulu ia pali te i malang ia ma au mua Ronnie Ferret ia le convention la le i Singapore.

You vonga ma lele now to my take Dolly Parton, yeah, Makini Rogers Island in the stream, yeah. If I'm not too for ila yele na pisila pisina yeah mali to my tai wa maliune Dolly Parton value full to sanga le matur on saifua ile tulanga ta longa tasiva I vono na ngata ile tua la le ale Old Blacks I South Africa Africa I saute tasiva I vono le na ngata ile taimi o kapteni mai ile ile o Sean Fitzpatrick bisa o audio o lea la wa wa I nei Africa I ele ta mi sanga o ta longa mua mua la le sa fai nei I a pavea o la sa I ale la na Capitaine Ailey. Tamititi le lau muso oi. Ah, io e Jalia Lilia o Adi sa vea. Ya, lena. Ya, lala sa to Sicilia. Ya, ya, ya, olitele yo. Fam talanga sa fai fo ile nei au. O Blacks, ya. Ah, ole mali e fo ila o tatu tangata. Pe fai mai lavai o mai nei. E aver fa mua mua le o Blacks, ya. Ya, lena. O tosu tol. Tosu tol ta ile o se fulu ono a pesa o aule. Ya, e ila ta longa lona lua. E le sta longa na umatu nei na fo e malo. Pa ole ta longa mua mua le ale sa fai ya ia o. O vaenga na fo e titilo fo ia ia wa o le ripo la langi le la aso mai tau sanga fo ia a e fo I vaenga I le fa pe fo ia o se ta ma se a le winga fo I le o le tala a ia e wana na fi fa wai nei ia o nei fa wai tai au a ia o nei le fa wai ia tato manu sa mo Po fea le mea. Wow, ia wae o fea le manu. Oh, ia we. Ta halo fae, Ua matua I nuti mo moia uma. Vaenga uma, tūtino uma. O foilea, ia, le mea hanga ropol kiki. Pea le rovasu, ia. Leo na tatu, foi. Tau si zile mamai mua, iai. Fatino ina fo, ia. Ia, ele alo sa mua, kapten ina le au. Savea, ia, le na fo, ita alonga, ia. Pesil nei, ele ta mamai. Zazamua mai ngai lua.

failole la folie ngalwenga failole ngalwenga la bona lele le matunu a matopitunu vonela to ina taule yo le ole me sawa me le ela to ina matua vo ile taule le matua a to ina la po le tautala le ti ia poli poli ngana vo ile ta to le ulai vo ia a vo fata usuta a ie tautala le ile to ina ulanga luenga la le faile va nga le a shu ta mama ma taule le e fa pupu fa tu fa putu le la to popo a ia vai la sai ya kamala ia sai vai sai pop vai popo a tu sa la se fulu popo ale ale tanga tae to tasi a se fulu le arso a lima so e lima se fulu popo e pule ala valale le taule le aia a pe va tu uma ia pe wa wa ia a wa u lafa mo mo ai taimina se pe valu to sanga la so i na to sanga a ia na ama se to lima la to ia to lima jo tama ia no failo le ole la to a le le fo la le na ama ta la le sai o ba mo so le ele ia to le le lua ho lua ia so a ia to e faile si sai a ma ia bo fo ina le ama ta lo lan ta ofi ai ai fo ile le ai o le popo ma sali le popo va tsa ma le ia na la le faile lo auto te le wela ta le auto ai le sto ina tu hele a fa tu wela ta alu lo to ina faile fa tu lo le si ta ulta ule le sorry just ta ule le ia Se yo walu vo ilele ya afaya tu tatu nga luenga se yo lue faise. Esu emaise I ole ole afu ya wale fiafi ya ya alu lo sto ina. Tu zalae o maisi si tauli ele matua lea. Wa umana nga luenga ya le ufaili ya vo ile me ayo le fiafi ya la tu lo sto ina vo ile wa. Wa lava lava matu ya faya tu vo ile ya ya sumai ya la sunga ya ai vo ile ole wa wa fu fa tsadi ya tsatsi o ile ya fu ile tia ya fi fu ya tauli ne ya fa yo le tala le a ai lo ile fa malulu vo ile ai vo le asa vo le fa vo le a ya tsain mai vo ya mai ile ya se popole o me la vale o le ana fa tsadi tsali ya tula va se ye o mai vo ile ya na fa fa tsasi ne ya o mo lo le mo tsani o le tala tsoi na mai ile me no tsup Ya atjo ramanju. Yo eto tala lema. E la menju. Wo wo mai lola wo o mai ile. Ile a fo ina le ile. Le matu. Ya o wo solo ila lo pao pao. Ya tang ruo sa tala lo ie. Yo e. O sa ule le lungo le papa. O atu itu ie lo lo ie vo ile a. Ya na na toi sulu le o lo ie. Ai wo te ile vo lo vai atu. Ya wo o so solo le mawai.

Azu a felisi mikale ma tsa tsai mile o suma tsa sine minute o natalia o le tsa si ya tsa tsa si e fa mtsa in forta to ona nga pen ma sine esu luja tsa si pa suma lu ma suma tsa si se ya pa ya tsa si na iba nga fo ye ya o le vaya sone ya ni si fo yo fa mo mo nga a e kalesia ya esto e ya e mai se fo i o mafutanga ia ai mai se foi ia o mafutanga anu ia ai mai se ia foi le ile tulanga vo ile ia mai se foi lo toi fali a o ngaluenga a o ngaluenga o le tele o mai ngo ngaluenga foi ia e le fai your courses foi ia alon fanau a pe ona o tala noa toi foi ana nafi ia o lo ia ila vale vainga o lo mana o mia ila va ia fo ine fa ia ngaruenga ia ila halum fa nau ina ne i fa pei fo ele o ia ininga ngaruenga su e ininga ngaruenga o lo tere lunga o le tasile o fo ile fa la o iloa o lunga api fo linga a le Facebook o lo tu uma ia i fo i ia ngaruenga ele ngata ilea o lunga fo i o lunga le internet ia o lo iai fo i se i tū lau mō tangata Samoa tono Brisbane. Tasini nai tū lau e mawhai ona e o tia ia a wā fo ia a vaenga e o lo tū inai fo i a tātou tangata vaenga leo o bisinisi whātai ta inga o iai ia nai mātua o lo fia maua ia ni fufo Samoa a le mai lea mo alo mfana uleila o le a fo ile lipi ia ole fo ile ole mangeso a lo tu o mai lunga ole tu lau lea a Samoa in Brisbane a o sekia Brisbane ia e o ati ai e tele ia fo i o fala wiloa a na ia tato ainga o lato papa kiu a pe a fai fo ile a ona ole o ele o ile o ile o tele ia ai e ai vai nga fo ye e voi la to e ai Facebook ma tura va pena ia tele apa o na o a mo telefoni na fo ye ile o come ki ale le Facebook a ma al vai nga le leile na ia fo so ta ia ia e a fo ile o tele fo yo o vo ile o vai nga e mana o mia winger from talanga ia e tu watu se fe au fa mol mole ia po si la fie nisi fa lo lo sa mo fa ta wai ia mi ta lima ia pale fuiono o tuinga o fue to to o ta no a palu ava esse le mana ia a ia fe so ta ia o le excuse me o du langa na ina ia maua fe so ta inga ia mau tātou malima malo si tātou atu no. E moi fo ele o mai ia whaalinga fo ia e pewa vea ia. Ia lunga leo o le tūrau lea. Ia e maua i fo ina le ia so tai ai. E mawhai ona e o atei fo ina le so soani. Ia le ngatai na ia e ai fo i tu i fo i lātou. Ai mai se i lātou lea fatua o mai tonu nei. Mai ni usila po fea lava. Ia ai mai se fo i se tete. Ia o tele lava tava ai ati ai ia whamole mole. Ia mana o mia po ia ise e kale sia e whakasa e kale sia me zutisi e lata lata mai ile nufuanga le mātou te iai ia tali atu iai a ole alana o au maia a le itu laulea ina ia feso tai ina ia maua tātou fo ilea ia te oio iai ma le feso soani o le si a tangata soifua ile si tangata soifua ia ai o ina fo ile iloa pe te vai atu ai fo ilea ia ole oto a eiloa ia le fo o mu mai a nisi o tō ainga. Ia le te maua i lunga le tū. Lau lea a, pika tasi nā vāenga voi lea e whaalawi loa tu ai. Ia le tātou voi lea ia ai mai se tātou lava ia o lo au mau tonu i nei ia e Brisbane. Tasi nā vāenga o e vai ia ai whaanga le leile tātou Facebook. Ia e wala whaanga na foi voi lele o la tu ai foi so mai a. Ia nā o le fautuanga lava a. Tua e fo iso wa o tele fo ina wa o ele lei nisi tu. Ai ele lei fo ia ore so lau pule lava ai a failo ua
o fanga le waova a o tumu le fua ia peila o Facebook la le fofo a au mai elo ia na sila mio lo le o le lalangi atoa ia e matanga o ai la le matanga i tulo a ia o le ale si ia a tuane la o isi e bai o tangata lia iti e fapena ona e faieini ni tala a fai e fapmanu a lia i se fina ngalo a ia a fai fo i e te sila fia e manu ai se ia au le fai a o lo uso a tangata a e peila o vaenga na lo te faso atua e se le manaia o le itu lau lea a te le lava ina o ilunga foi ma o matamata ia ma o fisosoani foi wui o le mana o mia ia po o le north side ia po ine foi atatou south side ia ai fa pena a o le fe oe oe ai o le fe lango lango mai a e pi o vaenga na ia o le tatou po kalamile na ne yaso tai tonu sa famunia ina lau sa fa maliena lo fa fonga mai ale ia fa malulu tu lava le pa ia mal mamalu si ta tu tu no ta mo fa lava e le vainga e o yei lo malosi a o se ngana fo i ua le tau ta mali e lo fa fonga mai ua fa manu ali ai ia lo fina lo o te fa malulu watu o le tau tai lava e poto a yei lava le taimi esse sea ya ya tato po kala mena ne ya so ya to e fei loa i fo il naso nga fua a o lumana i ya ile pule male lofa a le tato sisi esse ya o te taitonu ya ole ma fa ma ni fo i ia le fa i un ol nei vai aso ia ta mam ti na ma tua ia me se le loa loa o si o ta tu o tu nu pelle o sa mo a ki se ngalu va o tap se le ia fa tu fa se fu sa